ラエ、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月2日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は国際ホロコースト記憶同盟の総会でスピーチを行いました。昨日ブエノスアイレス市内のシェラトンホテルで行われた IHARA 国際ホロコースト記憶同盟の総会に出席したハビエル・ミレイ大統領はそこでスピーチを行い、そしてアルゼンチンの現状など、そしてアルゼンチンでのこのホロコーストについての過去の記憶をたどるスピーチを行いました。そしてこのハビエル・ミレイに同行したのはマヌエル・アドルニ内閣官房長官、そしてパブロ・キルノ外務大臣が同行しました。そしてこのホロコースト記憶同盟、政府間そして民間の関係者らが出席するもので、この今年の行われたこの国際ホロコースト記憶同盟の総会、記憶のフロンティアを広げていくというテーマをもとに行われました。そして各国の人種主義、人種差別に対する動き、そして政策などが発表されました。そしてこのような機会を通じ、アルゼンチンは世界に向けて人種差別、そして全ての差別に対する断固としたその拒否行動を起こしていく、反対アクションを起こしていく、その大きな機会になるのがこのような国際ホロコースト記憶同盟による総会となっています。

次のニュース。アルゼンチンでは労働法改正が進んでいます。そしてこの労働法改正、そして改正案では様々な問題点について改正、そして改善が行われることになっています。これまでの労働法により、制定されていた雇用首切りに対する慰謝料の支払いについて、そして医療などの、理由で仕事を休むためのもの、そして正規雇用を促す動きなどが、この労働法改正案に盛り込まれていることになっています。そして、この特に雇用で解雇された場合の慰謝料払いのため、新しい事項が加わり、今年の11月1日から、民間企業で働いている人々に対して、応用されるのが、この、雇用を打ち切られた時に支払われる慰謝料の一部を、労働者がまず、支払い、積み立てる、そしてそのファウンドが応用されることが、この11月の1日より始まります。慰謝料のすべてをこのファウンドで賄うのではなく、雇用主がその慰謝料の支払いの多くを払いますが、その一部がこの労働者が毎月、給料から、自動的に引き落とされる金額で構成されるファウンド、そのファンドからもその一部が支払われることになる、この労働法改正案、現在さまざまな、手続き、そしてさまざまな修繕が現在行われている真っ最中となっています。

では続いて聞いていただきます一曲は、Los ojos de mi moza、タンゴ、カルロス、ガルデル、アルフレード、レ・ペイラのコンビで、どうぞこの一曲お聴きください。

続いてのニュース、アルゼンチン・ブラジル商工会議所ビジネスデイで経済大臣はスピーチを行いました。アルゼンチン・ブラジル商工会議所主催のビジネスデイイベントでアルゼンチンのルイス・カプート経済大臣はスピーチを行い、現在のアルゼンチンの経済状況、特にインフレ率の低下、そして中央銀行の外貨の残高の増加などについてスピーチを行いました。そしてアルゼンチンの収支は黒字となっており、この2年間でアルゼンチンの経済は黒字をマークしていると述べ、またアルゼンチンのインフレ率の低下傾向にあることを強調しました。そしてこのような状況を踏まえ、現在のアルゼンチンの状況は良好であると強調する内容のスピーチとなりました。そして5月度のインフレ率も前の月の4月度と比較すると低下しているものになると、このインフレ率の低下を本当に再び強調するスピーチを行いました。

では次のニュース、アルゼンチン全国での殺人件数のその倍率、2025年度はこれまでのその殺人記録率最低のものとなったとアレハンドロ・モンテオリーワ保安大臣は発表しました。今年、そして前年度の2025年度、アルゼンチン全国で起きた殺人事件、その件数の、率、人口10万人に対して殺人件数、人口10万人に対して 4.4 件の殺人事件率となり、この殺人事件件数、2025年度にはこの数値が 3.6 と前の年の4.4 から比較すると 18.4% になったと発表されています。失礼いたしました、2024年度と比べると 7.3% のこの殺人事件件数の率が下がったと発表されています。そしてこの殺人事件件数の率、この人口10万人に対しての比率は2年間連続で低下しているとモンテオリーワ保安大臣は強調しました。そして同じく窃盗などの、事件も 17.4% の減少率となっていると発表されており、そして組織的な事件、麻薬密輸、密輸などの犯罪組織による事件の記録率も前年度と比べると 4.3% の低下となっていると発表されています。そしてこれらの事件の、率の 件数の率に対して、件数の率の、低下傾向にあると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲は、ペルミッソ、ホセ・ララルデというフォークアーティストで、どうぞお聴きください。

続いてアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報をお伝えします。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時30分現在の気温は14度、そして日中予想されている最低気温は12度、日中予想されている最高気温は14度となっています。そして今日の UV 指数は1、弱いレベルで、東から西へ向けて時速9キロの風が吹いており、そして時速20キロの突風も記録されています。そして体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも2度低い12度というのが体感気温となっています。今日の日の出の時間は7時53分、視程は35km、湿度は 77%、 そして気圧1027ヘクトパスカルとなっています。そしてこのような曇りのお天気、今日一日中続くと見られており、そして夜も曇った夜空になると見られています。今日一日曇って、そして明日水曜日は曇り時々晴れとなる予定で、なる予報で、まあ、この一日中曇りというわけではなく、一日の間で、まあ、何時間かはこの日が出ることが明日は予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DJAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に、毎日更新されている6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間、DJAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組プラス過去の番組、そして特別番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、フランス語の番組も加わります。トータル8つの言語で DJAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsl.rae@gmail.com、 スペルは qsl.rae@gmail.com となっています。そして DJAE の愛好者グループの皆さん、ロスアミーゴスデル DJAE さんが立ち上げた、インターネットのウェブサイトでも DJAE の生、DJAE の放送をお聞きになることができます。そのためには DJAE.rae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの番組で DJAE が行っている番組の放送をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 DJAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、パーソス・アル・コスタード、トゥルフという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。スポーツニュース、種目はサッカー。アメリカ、メキシコ、カナダで行われるサッカーワールドカップ、もう開幕まであとわずかとなりました。そしてアルゼンチン選抜は現在米国のカンザスでそのベースキャンプを張って、そのベースキャンプで初めての練習が行われました。すべての選手が出揃ったのが昨日、そしてその最初の練習が行われました。6月の16日にはアルゼンチン選抜の第1試合、アルゼンチンは J グループで、第1試合はアルジェリアと、そしてその後オーストリア、そして最後のグループ予選の試合はヨルダンとの対戦となっており、その前に、テストマッチが、ホンジュラスとアイスランドとの対戦が組まれています。そしてこの現在カンザスでのベースキャンプで練習、カンザスの日差しは強く、そしてこの暑さを避けるために午後からの練習となりました。そこで見られたのは、選手たちの元気な姿。それでもこの選抜の心配事となっているのが選手、怪我をした状態の選手、例えばゴールキーパーのエミリアノ・マルティネス選手は右手の薬指をヨーロッパリーグ最終試合、所属するアストンビラでプレーした試合でこの右手の左指の骨折が確認されました。それでも現在包帯が巻かれた状態で、他にも筋肉痛、足の筋肉痛でニコラス・パス選手、クリスティアン・ロメイロ選手、ニコラス・ゴンサレス選手、ゴンサロ・モンティエル選手、そしてナウエル・モリーナ選手も、足の筋肉痛、筋肉離れを訴えていますけれども、このアルゼンチンの第一試合に向けては、回復して、ベストコンディションで臨まれると見られていますが、これらの選手は、別メニューで練習を行ったと報告されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ワールドカップ開幕を待つだけの現在のアルゼンチンの選抜の状態、もうベースキャンプ、カンザスのベースキャンプで練習を行ったというニュース、皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、Con eso tengo seguro tu amor、バンダーナという女性だけで構成されたロックバンドで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月2日火曜日の番組、オペレーターニジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: はい、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンアルモンド。
4: はい、アルゼンチンインディベート。はい、アルゼンチン。

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: Lai Argentina al mondo.
3: Rai Argentinian in die Welt.
1: Rai Argentina al mondo.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: LARAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: 世界 Rai Argentine vers le monde
1: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
2: Rai Argentina al mundo
1: Rai Argentina al mundo
3: Rai Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベル。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

0: 哟。Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: 第世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina, ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。
0: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
4: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
1: Rai, Argentina al mondo.
2: Rai, Argentina al mondo.
3: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mondo.

0: 庭面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.

来世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月3日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチン金融エグゼクティブインスティテュート年次総会でスピーチを行いました。第42回アルゼンチン金融エグゼクティブインスティテュート年次総会でハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、そして現政権のこれまでの抜本的な改革などについて指摘をしました。そしてその際、昨年2025年度は大変難しい状況であった、そしてすべての人、すべての者たちが、すべての状況がこの政権を沈ませようと躍起になっていた、そこを私たちは脱出し現在に至っており、経済の抜本的改革は揺るぎないものであると述べました。そしてこれまで収支黒字を目指し40のプロジェクトが国会で可決され、そしてこれまでのアルゼンチンの状況は暴動なども起こらずに安心して前進していると述べ、そしてこれまでそしてこれからもこの政治政策の大柱は揺るぎないもので、収支黒字が大きな目標となっていると発表しています。

では次のニュース。南極越冬キャンペーンが始まりました。南極で1年を通じてベースがあり、1年を通じて隊員、そしてそれらの家族が南極に住んでいる。その越冬キャンペーン、アルゼンチン基地で越冬キャンペーンが始まりました。南極で唯一学校を保有するのはアルゼンチンの基地だけで、そこでは隊員だけではなく、その家族らも一緒に越冬をし、そして1年間をこの南極大陸で過ごすという、そのプロジェクトは南極大陸でもアルゼンチンが唯一のものとなっています。この南極越冬するのは軍人、科学者、そしてこの南極大陸にある学校の教師、そしてそれらの家族なども含まれ、想像を絶する環境の中で1年間を通じてアルゼンチンベースエスペランサ基地は活動を行っています。学校の他にも小さな教会、病院もあり、1年間を通じて生活に支障がないようにこれらの機関は作動しています。そしてこの隊員の生活は全てのこと、全てのテーマに対してスペアがあることが必須となっており、何があってもその生活が続けられるような環境になっています。そしてこの南極大陸では気象学、そして氷河学、さまざまな環境に関連するテクニシャンなどがこの南極に1年を通じて南極でその生活をしており、研究などが進んでいます。

では続いて聴いていただきます一曲は Cuando Tashan los Recuerdos ルーベン・ホアレスでどうぞお聴きください。

では次のニュース。リオネル・メッシ選手はスペインのアストゥリアス王女スポーツ賞を受賞すると決定されました。スポーツ分野で功績を残しているスポーツ選手を、に賞を受けるもので、このアストゥリアス王女スポーツ賞、今回は12カ国より27人の候補者の中からリオネル・メッシ選手が選ばれました。そしてその理由として、スポーツ選手として抜きんでたタレント、そしてスポーツ界で残した偉大な功績、そしてさまざまな恵まれない子どもたちへの保険へのアクセス、そして教育へのアクセスを推進する行動が評価され、このアストゥリアス王女スポーツ賞、リオネル・メッシ選手に授与されることが決定しました。本年度2026年度のアストゥリアス王女スポーツ賞、リオネル・メッシ選手への授与が決定されました。スポーツだけではなく、一人の人間としてもその行動が高く評価されて、今回の受賞となります。

では次のニュース。アルゼンチンでの車検のシステムが新しくなることになります。アルゼンチン全国での車検システムが新しくされ改善されることになっています。このことにより新車の場合は5年間はその必要がなく、その5年後には1年ごとに、そして中古車の場合は1年ごとにこの車検が強制的にするものとなります。そしてこれまでは全ての車が1年ごとの車検が命じられるものであったのが、それが個人所有なのか、それとも様々なサービスに使われる乗用車なのかで、この1年ごとなのか2年ごとになるのか、そして中古車の場合は10年以内の車なのか、それとももう新車から10年以上経ったものなのかで、その車検が必要とされる年月が変更されることになっています。

では続いて聞いていただきます一曲は単語で La luz de un fósforo ピアニストオラシオ・サルガン率いる単語オーケストラの演奏でどうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時24分現在の気温は17度で、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は17度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北東から南西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で今日の体感気温は実際の気温よりも2度低い15度となっています。今日の日の出の時間は7時53分。視程は 32km。湿度は 74%。気圧 1025hPa となっており、今日一日中この曇りのお天気は続くと見られており、そして明日未明、雨の予報が出されています。そして明日その、未明雨が降り、そして午後から雨の予報も明日出されています。そして明日始まり、そして週末もずっと雨の予報が出されているブエノスアイレスとなっており、この雨で寒さが一気に押し寄せ、気温も下がり、本格的な冬が近づいてきているような、そんな感じがするブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は、En la vereda del sol、Salir de la melancolía、セルヒランというトリオで、どうぞお聞きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語での番組

生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日更新される6つの言語での番組プラスドイツ語、フランス語の番組も放送されています。これらドイツ語、フランス語番組は過去に放送された番組、または特別、過去に放送された特別番組などが再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。ラエのリスナーの愛好者グループ、ロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもラエの放送をお聞きになることができます。そのためにはウェブサイト rae.r rae.ar にアクセスしていただき、お好きな言語での番組をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

では続いて聴いていただきます。一曲、Dos Días en la Vida、シンガーソングライターフィト・パエスと若手に人気の女性アーティストニッキー・ニコールの二人で、この一曲どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニス。現在フランスで行われているフランスオープンでダブルスの試合、アルゼンチン人のオラシオ・セバージョス選手とスペイン人マルセル・グラノーラーズ選手のペア、準々決勝でヒューゴ・ニス選手、エドワード・ロジャー・バセリン選手のペアと対戦し、6対3、6対4というスコアでこの準々決勝を勝ち進み、準決勝に進出決定しました。今日対戦したのはモナコのヒューゴ・ニス選手とフランスのエドワード・ロジャー・バセリン選手が組んだペアで、6対3、6対4というスコアでオラシオ・セバージョス選手、マルセル・グラノーラーズ選手のペアが勝利しました。セカンド、第2セットで0対2と、負けで始まったセカンドセットですけれども、それを、持ちこたえ、そしてそれをひっくり返し2セット、勝ち取って準決勝進出となりました。今回オラシオ・セバージョス選手がこのフランスオープンで準決勝まで進出するのは今回が2回目となっています。そして今日の試合は1時間26分の試合で、両者このセバージョス・グラノーラーズペア、組んでからもう何回もこのフランスオープンやさまざまな世界の、テニストーナメントで重要なポジションまで進んできています。そして今年に入ってからこの今回のテンポラーダでダブルスでセバージョス・グラノーラーズペア、まだ優勝杯を手にしていません。オーストラリアオープン、そしてインディアンウェールズマイアミマスターシリーズでは両トーナメントも準決勝まで進出しましたが、その後残念ながら負けてしまい、まだこの世界のトーナメントで今年に入ってから優勝したことはない。そして今回のフランスオープンで勝利するとこの世界のトップに近づくこととなっています。そして準決勝では、準決勝では対戦する相手はフィンランドのペア、またはフランスのペア、この対戦したこのフランスペアとフィンランドのペア、その試合の勝者と準決勝で対決することになっています。長い、まあ、このように待たれるアルゼンチン人選手が、構成するこのペアの、フランスオープンでの優勝、待たれる、ものとなっています。そしてこの、テニス、アルゼンチンでも大変、まあ、人気があるスポーツで、今回のフランスオープンもこのアルゼンチン人選手がこのようなファイナルのステージまで進出していることで、またたくさんの人がこの試合を、まあ、テレビ中継で見ることになると見られています。そして今回のフランスオープンでも決勝の場でこの
セバージョス、グラノーラーズ選手のペアの姿を見ることが大変待たれています。すみません、この準決勝での対戦相手はイタリアのペア、シモン・ボレーリ選手、そしてアンドレア・ババソリ選手で構成されるペアと、この準決勝で対戦することになっています。そしてこの同じペア、イタリアのシモン・ボレーリ選手、アンドレア・ババソリ選手で構成されるペアと、このセバージョス選手、グラノラーズ選手のペアは、マスターシリーズ、ローマのマスターシリーズの決勝戦で負けた相手となっており、その相手とこのフランスオープンの準決勝で対決することとなっており、その、ローマで負けた分、このフランスで勝ちたい、勝たせたいという気持ちが大きい、このセバージョス選手、グラノーラーズ選手のペア、準決勝でこのフランス、イタリアのペアと対決することになっています。では、これで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて聴いていただきます一曲は、Ella no es tuya、ロチ RD マイク・タワーズ、そして若手に人気の女性アーティスト、ニッキー・ニコールで一曲、この一曲どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月3日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Right Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Right Argentina al mundo
2: Right Argentina al mundo

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。